0: 다 농톤 호텔 그땅 가서 땡다서 알아봐 당오 농톤 씨 아슈가 니빠가 농톤이나 다 머리 땅깡라 아마한바탕 아냐눔 씨 마축피코치 아 자튼가 농톤 씨 근데 또 근데 아 다디 자튼치 돈츠 마자가 농토 조하만 먹진 좀 제크치 머리 정말 다니임 아 드니지나 제크치 당뇨 머리 크게 참참자 응차탕 개근라 간송도도 씨크 제네면 체크 머리 다니임 땅 참질 르그리 드니 참참지 대화도고데 송출등 패지스 그 동크 Тэм цэкэшна та мэрэг кэн тэн кэлэн амаан бэтэн аняанэм хүши мэчух баатэн. Тэм цэкэ мэрэг тэндэла хутуулаг тунг аатэн. Тэнэ мэрэг калцэл тунг вээ шахчуу дэгла кэг тэнгүүд хүдэ шэг. Тэгжэмд та тэнсэрт тэнэ пэу нүгэд а мэрэг тэндэ ярчмэх кэпэй жаачэмчи дунцэм ангау аатэн, дунцэм чэхба. Мэрэг сакэ рэнгшчунг жаачэмчи дунцэм гэвалаа сухчи нонтэйн Ata kongo dainan shukha nyaga nontomshi. Di shukha sambaga nontomshi donjina, dan di marga tanda yartum kipay jachamshi domtsum sambatang, domtsum jishikpa, domtsum janyewa sukhchi nontu, ata shina marga khasusula, da jakabshi ndakhi tornlaksa tonga tang. Dani zhongha marga tammanga ndakhi dhukhdi khitan bonzga bihkorchi nontomshi kaka tangka sawuzgshi yukkif.
1: Riri rei kwarin chiya chamkun, yanyang khana bati na, Таанг ди цукго гонга танди чимчон тамчулм лецэн тонцэм дэнэн жог лецэн ди сомдрг ба тамрын чавра сомдрг ган карвал харьяб рахира рахи тондбин старкл ба тамрын цора бичэчв таркл ба гонжг сэрэнгра сонм рэнчэн нин лецэн дэм сонм шанчэн тан и сэчм ой хан кэнг рог рэ бишини тангар жими лецэн нэн нга цо янг чэрм жалан ир кэпсэв дэму
2: нга цу стима тхэм язэн сачм нга цу тэн ням дэ ё
3: сачм чи нга цу дэ тэн нэн цар дун жон вэр сонг шу шэ джин ё
2: Zatumji, Shemengji, Jersi Kerngdang, Ingen Dankla Shiyun.
3: Zatumna, Yakubji, Jersi Jatumyamla, Yerchung Lingoji, Ji Dixuyin.
2: Zatumalar Gurwadang, Zatum Lobjung Shepa, Zatum Sasung Shepa, Zatum Songchub Shepa, Zatum Vishul Shepa Jina, Nasu Temungan Ganchayin.
4: Бен баре дин тичэм боджай
5: тичэм боджай дин гэнжүнг чэ сэхтэм ян
4: гэнжүнг сэлхэн
6: Yan za shang sebi nyan kum chukpo namba, kyan namba, rka kum zang a, darta kye chik nyan lam tan jo jing ma nda nga su sorhun jang chuk nyan ting kong, urka la long ting ga gong zhong xia lang gale zin yin. Lian sin de ngin don zin tang suom chik xil nga ka zang nam gil yin. Terang ga gong zhong xia lang gale zin di nang a, samsa cerang don zhub laga dan shi dal tang e, ta kir zang nye lam pati yin nu gan, ni rinpo chi se gu nu, hui tam da zhir zong dal tang e, si ki chok ni rinpo chi tang ril bi, tam se gu nu, damu ga lang zhiz ga dan kili yi, lang zhin ta tang ril dal tang e, kir зангэ нэ тон дэлвэ кавдаз гаян гамангз гэ кэрэл тана шүнэн асу лэнс нарнгэ гэ наш гэ юйэл
4: хтам тан хтам зими сим тан сима бич тун тан тун гэлэнди ли тан ли гэбч
5: цом нэ вош гэ лан он чин жэ ган жон шэ лэн лэн цэн да нян бэ рэ га сы сы
6: Yaa ganlag demu?
7: Demu?
6: Atikna ganlag katero shawaga tesung vardhani nga chanda tangni ino thiji chishina yin?
7: Yaa, kosong, kosong.
6: Atikna ta ganlag nyelum chino ga ni rinbu chi se gu nga huaytum de tawar tsangina jachi lukpapu namba tsangina yin lukhundul khanda chego ni, rgabse yang shiga topko ni, tamo ga huaytub zgiri. Ta nda zhirji dal tangi atirang linsan de tsangina yin ta ni tangdewe joshanda yin jachi nyanku namba. Nyanshi kalamda ni yung sama kavdazgi nazi dali gergin laga chandri ni mo?
7: Ya, gogo.
6: Tegana ganlaka tiranta ni rinpo chi se guno huitum duga shimshi kadachi thumaga gannho ra mail ka korni kavdazgi na?
7: Chiri na ju kawa jangla she churi uka. Dankar sambi li so, dambi chi ji sam so, ta acho chik yonu li tang samnya ri. Li tang samnyi ji nyeshi ka tseshok chabnash. Та өчі ғандыши на, нэй рэмбучиға мэлі рэмбучиңда хсэй, нэ чан. Та нэ мэлі рэмбучиңда рэмбучиға тонгчэбу, та шанчуб самчуб рэмбучи ээзэнэ, та шам нянжиға рэгнэгэ малгандарэ. Та эндаң на, нэ рэмбучиға та мэлінда хсэй. Мэлінда рэмбучиға тонгчэбу, та шам нянжиға рэгнэгэ лобсога малг, нэ чаб юнэ. Та эндаң на, у кава чэнгэ ғандыши на, Та нейрым бұл.